Kaya, kaya na nanot, kaya na nanotet. Nije buja, nala buja, nije buja wendit, nije nalang dirt, nije nalang wangkai.